akona enye menipa na etwe wo mu kogu osaye enu yiremu emu na bwani nyina hini ene sikapa ebinum edi echire ayira kwan no ode iapi ewo wo wo ho amen ya mfa hwe amewiase kantiro ni oben wase ya mfa hwe amewiase na ye ntime mfa hwe nso mfiri monko amen te chiro kono nkoro sese ewo atadie ma ku ana mi yenu bi ede kate ede jaso ni enya duane kakra dia ensuo no mu a momme no ano soma ye na ye ni aye pe ene makase akase akase bebre no akaka wa afu etire bubom na ene ni edutuo ahodo ye no ene sikaduro ene kwaje sakawa eno ana obi ede nankasa ne ba ekwaje sikaduro this can ba dia na ade beyo nyamenko ya muane se awafo se sijafo a teni esiesie ya ho akwa wade na ene nsem wa ebeka no enkados na nsem ebetete so se ya ebenya kwan ebisa nsem money in marriage na man kashi nempa bien pese nyina se no nso ne se wehian ye mesi wehian eh man ti wehian me kana sa akura emu nye du ka chiro ni oba was wehian nya ana enyuma aye to ana mesi enyuma aye to ana sai wehian nya o ka ye wanim basa no hu ne sa de ya no etan enya de pa Shenanim na kantransi we hian yan yan yan yan yan. Hallelujah. Oban wo kununti asia na des we hian yakura enya de pa. Minin sa wa chira kunun kunu musa. Adin musikani su abakwasura hinim. Nemu en fa chira kunun kunu asam no enkuntuno no.